Rádio Viva.

Ranná show, príjemné počúvanie nášho vysielania a samozrejme rannej show, ktorá začína práve teraz. Ja som Dejvo, srdečne pozdravujem, ahojte. Ďalšia trojhodinovka bude venovaná len a len nám, mne a vám. No a samozrejme našej dnešnej téme, ktorá nás čaká, aktuálnym informáciám a skvelej hudbe. Takže ak si pripravení, môžeme ísť rovno na to. Už malú chvíľočku aj Olivia Rodrigo. Úplná novinka s názvom The Cure poteší vaše uši. No a rovnako vás chytí za uši aj Robbie Williams. A nie, ani toto stále nie je všetko. Pripravení sú aj Lost Frequencies. Do toho X-Ambassador, Sam Harper, Chainsmokers, Miles Smith, Niall Horan. No, je toho naozaj celkom dosť, a to som vymenoval ešte len prvú polhodinu. Tak zostávajte s nami. Dobré ráno s Rádiom Viva. Naša ranná show začína práve teraz.

Olivia Rodrigo a The Cure práve teraz dohrávajú. The Cure, pozor, nie je kapela, ale názov skladby v tomto prípade a naozaj perfektnej skladby, ktorá dohráva z nášho vysielania.

0: Trofy výbava na niečo, čo ste si mysleli, že budete vo veľkom robiť a nakoniec to nerobíte absolútne vôbec. Dajte mi vedieť presne odpovede na túto moju otázku, takže hlúposti, ktoré ste kúpili v záchvate, ošiaľu a nakoniec len tak sú doma. Ja som si napríklad takto raz kúpil oblek, bol extrémne zlamnený, to bolo, že úplne že za babku doslova a presne predavač mi hovoril, že ako perfektne mi sedí, aké to je super. A tam musel aj v predajni nejaké pokazané zrkadlo, alebo čo, lebo došiel som domov, obliekol som si ho znova a už mi nesedel vôbec. Takže nemal som ho ani raz, inak ak chce niekto kúpiť oblek, napíšte mi tiež, predávam.
1: Ranná show s Daveom na rádiu Viva.

0: Ja som dnes v rámci našej rannej show trošičku načrtal tému nákupov, ale takých tých nákupných ošialov, ktoré človek robí niekedy úplne, že bez rozmyslu, niekedy si hovoríš, toto si kúpim, lebo raz sa mi to hodí a nakoniec sa mu to nikdy nehodí. Alebo kvôli extrémnej zľave. No tak niekedy sú dôvody na nákupy naozaj rozdielne, ale prečo vlastne nakupujeme zbytočnosti, tak to má, alebo na to má veda svoj jasný dôvod. A tým dôvodom je jediný hormón dopamín, konkrétne teda hormón šťastia alebo radosti, pretože neurologické štúdie ukázali, že náš mozog nevylučuje tento hormón šťastia dopamín vtedy, keď vec používame, ale v momente, keď si ju kupujeme, alebo vlastne ešte skôr lepšie povedané, keď ju očakávame, keď máme tú nádej, že už to príde, už ju budem mať, no a nakoniec ju teda máte a keď ju máte, tak už tam taká tá radosť, taká tá číra radosť, ako bola predtým, než ste dosiahli ten, no, čo to, jak to mám povedať, to vlastníctvo danej veci, tak už tam taká radosť jednoducho nie je. To znamená, že ten nákup ako taký samotný je vlastne takým psychologickým aktom. Nehovorím, že je dobre míňať peniaze na hlúposti, to ani náhodou, ale ak náhodou potrebujete nejaký sveter a je uprostred leta a je proste v tom výpredaji, no tak ho zoberte. Spravíte si dopamínový šok a zároveň ešte aj vlastne niečo v pohode zase o pol roka od teraz. No netreba zabudnúť, kam ste ho odložili.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako...
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
4: Peri,

Kamkoľvek idete, drive safe, alebo teda jazdite bezpečne, to je také posolstvo aj od nás z Rádia Vivano a krátko po pol, naozaj, že pár sekúnd po pol sa venujeme alebo vrhneme aj na ukážku hudby, ktorá nás čaká v ďalšej polhodinke. Tam už je pripravený aj Dermot Kennedy. Funeral Friday. A nakoniec taká pozitívna pesnička. Pochovali starosti a problémy. No tak akože taký pohreb je celkom fajn. James Blunt, ten príde tiež. Ale pripravený je Filippi a Martin Caesar. Alebo Caesar, no nech som úplne taký, že presný. Toto je inak slovenská hudba, toto posledné, čo teraz počujete. A naozaj dobrá, budeme ju počuť už o malú chvíľu. Ukážka hudby v tomto momente končí, ale čo začína? Tak to je predpoveď počasia. Dnes máme piatok 12. júna, no a polooblačno až oblačno s počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne na západe až zamračené. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, no a najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17. Vietor ten bude tiež prevažne severozápadný do 25 km za hodinu, s tým, že neskôr bude postupne slabnúť.

0: that it's true. I'm still in love with you.
1: Naďalej počúvate rannú show Rádia Viva 12. jún, taký aktuálny dátum. No a 12. júna máme opäť aj meninových oslávencov. Inak čo, gratulovali ste včerajšej dáme z Dobroslave, tuším to bola ona, taká tá, ktorá, ktorej meno nie je príliš časté, príliš používané. No tak dnes tu máme Zlatka. Zlatko, muž s menom Zlatko sa na Slovensku teda akože tiež neobjavuje veľmi často, ale teda význam tohto mena je zlatý. Je to slovanské meno, takže už viete, že Zlatkovi, ak ich stretnete, tak jednak ich je málo a jednak by mali byť naozaj zlatí. Vraj sú aj veľmi, veľmi práve že naopak málo emotívni, často bývajú znepokojení a pre Zlatkov je prosvetné priateľstvo. Toľko hovorí náš výkladový slovník. Tak Zlatkovia, akože nech sa páči, všetko dobré k meninám. Teraz tak, že nehovorím nikomu tak, že konkrétne, ale ak tu je nejaký Zlatko, tak sa pokojne ozvite.
2: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie, aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.

Rádio Viva. Nálada pre každý deň. Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje. Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

Príjemné počúvanie ranej show aj krátko po 7. Dnes Zlatkovia oslavujú. Zlatkovia, všetko najlepšie k meninám, no a my ideme ďalej aj v rámci našej ranej show. Nová hodinka, téma ale stále zostáva rovnaká, a to konkrétne vaše nákupné ošiali. Jednoducho momenty, kedy ste si kúpili nejakú naozajstnú hlúposť preto, lebo ja neviem, bola za výhodnú cenu, alebo vás predajca presvedčil o tom, že ju naozaj potrebujete, alebo možno tam boli aj nejaké iné dôvody, dajte mi jednoducho vedieť presne túto vec. Ako najväčšiu hlúposť ste kúpili v nákupnom ošiali na WhatsApp 0917 259 820 alebo samozrejme na Facebook Rádia Viva. No a ja vám budem samozrejme tiež dobre hrať Beberexa, David Guetta. To je úplná novinka s názvom Sad Girls, ale rovnako sú pripravení aj Kato a John. Come on baby, turn the lights off. Turn the lights off sa volá skladba. No a čo takto Imagine Dragons, tých máte radi? Lebo akože za mňa bez Imagine Dragons nemôže byť dobré ráno. Tak som veľmi rád, že ja tu jedných pre vás mám a tým pádom dobré ráno želať môžem. Dobré ráno z Rádia Viva. Naša ranná show v druhej hodinke pokračuje.

0: Dnes sa rozprávame o nákupných maniačkách, nákupných maniakoch a hlavne nákupných ošialoch, pretože nemusíte byť maniak na to, aby ste niekedy raz za čas chytili mániu. Všakže. No a hovorili sme aj o tom, že prečo vlastne ľudia radi nakupujú, hoci aj zbytočnosti. Je to preto, lebo ono ten samotný pocit toho, že ideme niečo získať, že niečo bude naše, je oveľa viac potešujúci ako pocit, keď to už máme. To znamená, že samotný akt toho nákupu a očakávania toho, že to už zaplatíme a už si to odnesieme domov, je to, čo nám spôsobuje najväčšiu radosť, ktorý sa uvoľňuje dopamín. A mám tu ešte dokonca jeden taký efekt, ktorý je tiež z kategórie psychologických javov. A ten zas opisuje, prečo sa nám niekedy stane situácia, kedy si kúpite niečo do domu, napríklad nový koberec, donesiete ho teda do domácnosti, rozložíte ho a zrazu vám všetko naokolo príde také staré, fádne, nudné, že nakoniec kúpite nový gauč, potom kúpite nový stolík, potom kúpite nový televízor a nakoniec je všetko vymenené kvôli tomu, že vám sa páčil jeden koberec. Tak vedeli ste o tom, že toto má normálne svoj psychologický opis a že existuje na to pomenovanie? No tak vedzte, že ja vám to poviem. Už v ďalšom stupe zostávajte s nami.
1: Ranná show s Daveom.

0: No ako to celé funguje vlastne s tým ľudským nakupovaním a s tou ľudskou hlavou? Zoberte si situáciu, že si kúpite niečo do domácnosti a zopakujem teda tú situáciu z toho predošlého vstupu, nech sme konzistentní. Kúpite si nový koberec. Zistíte, keď ho rozbalíte doma v obývačke, že k tomu kobercu sa už vôbec nehodí sedačka, pretože sedačka vyzerá strašne zašlo, nudne, staro, zatiaľ čo koberec je krásny, nový, naleštený. Všakže, no tak kúpite novú sedačku. Potom už nepasuje za stolík do domácnosti. Potom sa televízor nepasuje. Nakoniec vlastne z jedného nákupu koberca, ktorý sa vám páčil, viete skončiť s tým, že vymeníte celú obývačku. No tak prosím pekne, psychológovia tento jav poznajú už od 18. storočia. Už vtedy ľudia podliehali svojim spôsobom, a teda samozrejme každý podľa výšky svojej, neviem, či mzda je to správne slovo, ale teda podliehali takzvanému Diderotovmu efektu. Efektu, kedy naozaj ľudia kvôli jednému nákupu, ktorý naštartuje vlastne splet ďalších nákupov, môžu minúť naozaj že veľké peniaze. Takže pozor na toto, ak sa vám niekedy stane, že zažijete podobnú situáciu, že sa vám niečo zrazu pri niečom novom javí ako staré, ošarpané, zbytočné, nudné, nezaujímavé alebo čo, tak nezabúdajte na to, že treba si nechať odstup, vyspať sa na to minimálne jednu noc a až potom robiť rozhodnutia, pretože Diderotov efekt, tak je to správne, tak ten sa dostaví takmer vždy. Nepodľahnite mu.
1: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk.
2: Vyberte si zo skladových zásob v

0: Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
1: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny. Viac na webe radioviva.sk.

Aj krátko po pol 8 počúvate rannú show na rádiu Viva 12. Jún, aktuálny dátum nás stále platí, že vaše nákupné hlúposti a možno, že také zatmenia dočasné mozgu im posielajte na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook rádia Viva. No a keďže je krátko po pol 8, tak to znamená opäť aj to, že si pozrieme, aká hudba nás čaká a potom v zápätí hneď počasie. Poznáte Oliviu Dean? Poznáte Oliviu Dean. A čo takto Tate McRae, tá môže byť tiež jedna z mojich obľúbenkýň. Run for the hills už v najbližších momentoch, ale rovnako Charlie Puth a Beat Yourself Up. Dobre, ja nebudem spievať, sľubujem, a ja vám budem iba rozprávať. Dohodnuté? Môže byť. No tak dajme si teraz, že vám porozprávam počasie a potom vám presne títo zahrajú. Nech sa páči, poďme na to. Počasie. 12. jún, aktuálny dátum, no a dnes polooblačno až oblačno, z počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní, potom postupne už aj na západe, zamračené, prípadne môžu prísť ojedinele aj prehánky alebo dokonca dážď. Najvyššia denná teplota dnes 19 až 24 stupňov, v Žilinskom a Prešovskom kraji a na Dolnom Spíši okolo 17, na horách okolo 8, no a vietor prevažne severozápadný do 25 km za hodinu, s tým, že neskôr môže v priebehu dňa aj zoslabnúť.

0: Hlúposti, šialenosti, nerozvážne nákupy, proste nákupné mánie dnes rozoberáme aj vo vašom podaní. Ja som veľmi rád, že aj vy píšete k nám do rádia Vivaže, akú zbytočnosť ste si kúpili, pretože ja neviem, bola za dobrú cenu. No a presne preto mi napadla dobrá cena, pretože správa, ktorú mám teraz pred sebou od Katky, tak tá sa presne venuje dobrým cenám. Moja diagnóza je slovo výpredaj. Minulé leto som našla nádherné lodičky zlacnené zo 150 eur na 30. Problém bol, že mali len veľkosť 37 a ja mám 38. Nahovárala som si, že sa určite poddajú, kúpila som ich a doma som v nich vydržala stať asi 2 minúty pred zrkadlom a odvtedy už sú minimálne rok v krabici. No, tak tam toto máte. Proste, Katka je špeciálnou reprezentantkou, ale zase nebudem hovoriť ženského pohlavia, pretože presne toto sa Kati akože stalo aj mne. Akurát nešlo o veľkosť nohy 37, trošku väčšia, ale toto sa presne stalo aj mne, že však a čo, no tak sa trochu potlačím. Sú nádherné tieto panky. A vlastne, hej, neboli to lodičky. To je tiež dôležité povedať, nech si nerobíte nejaké úsudky o mne.
1: Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Everyday. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Everydays. Objavte Everydays. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Everydays. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Ranná show na rádiu Viva stále s vami vo svojej tretej hodinke. Príjemné počúvanie nášho vysielania. Priatelia, dnes o nákupoch. Nákupy rozoberáme a hlavne tie šialené a povedzme si na rovinu trošku aj neuvážené, tie ma zaujímajú, pretože presne o tom je naša dnešná téma. Momenty, kedy ste aj vy spravili nejaký nákup z nejakej momentálnej posadnutosti a bola to absolútna hlúposť, ktorú nemôžete používať, lebo ja neviem, je vám to malé, ale bolo to v zľave, alebo je to náš šport, ktorý ste mysleli, že budete robiť a nakoniec sa vám obišiel, vyhol oblúkom. No dajte mi o tomto vedieť presne ešte aj v tejto poslednej hodinke na WhatsApp 0917 259 820 alebo na Facebook Rádia Viva a ja vám budem samozrejme dobre hrať. Už o malú chvíľu aj novinka od Dáši. Ale rovnako je pripravený aj Robin Schulz a jeho Embers. Teraz počúvajte tú štvoricu, že Cheat Codes, Jason Derulo, Galantis a De La Ghetto. Už poznáte však. Tak nech sa dobre počúva, naša ranná show pokračuje. Dobré ráno a príjemné, ešte stále aj vstávanie. Jason

0: Tak toto bola Dáša Mad About It, práve teraz dohral zanžo vysielanie a my pokračujeme ďalej v rámci našej rannej show, no a to tentokrát aj na dni. Ja pre vás veľmi rád zháňam dni, či už tie národné alebo medzinárodné z rôznych kútov sveta, no a dnes platí ešte stále, že máme dátum 12. júna. No a 12. júna to je práve napríklad deň červených ruží. Ak neviete, ako potešiť svoju polovičku a nemyslí si vaša polovička tak, ako tá moja, že červené ruže sú už prežitok, tak nech sa páči. Toť inšpirácia pre vás, no ale môžeme ísť spokojne ďalej, pretože dnes máme takisto deň boja proti detskej práci, čo je samozrejme už trošku viac navážno, podstatne viac navážno, ako tie spomínané rúže. Rovnako takisto aj deň veľkých psov, alebo deň sušeného hovädzieho mesa, také tie jerky, ktoré kúpite kdekoľvek, no tak také tie sušené mesa. Takže toto sú rôzne dni, ktoré dnes oslavujeme a môžeme ísť ďalej v rámci našej rannej show. Ja som si teraz pripravila informáciu o súťaži, takže zostávajte s nami, pretože už v ďalšom vstupe o menej ako 5 minút sa tomu povenujeme.
1: Ranná show s Daveom.

Tak toto bol ikonický Eagle Eye Cherry aj Safe Tonight, no a my ideme ďalej. A ja som sľuboval súťaž, tak poďme súťažiť. Dámy a páni, v tomto momente opäť ohlásim, že pokračuje naša súťaž v spolupráci s produktami alebo so značkou Everydays o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou, alebo o auto na celý august. Čo sa vám viac páči? Ste lodné typy alebo skôr také tie, čo sa držia v úvodzovkách a vlastne aj v realite pri zemi a radšej na tých kolesách ako na ako na mori. Tak, to je moja dnešná otázka, pretože aj dnes súťažím ešte stále Instagram Rádio Viva podtržník SK. No a čo je Everydays? Everydays je značka z Južnej Korei, ktorá sa venuje výživovým doplnkom s minimum kalórií, bez cukru a hlavne aj veľmi chutné a vo veľmi hravej forme. Takže pokojne si pozrite Instagram everydays.sk. No a zase náš Instagram, kde súťažíme, je Rádio Viva podtržník SK. Takže tam nájdete spôsob, ako sa zapojiť. No a ako som spomínal tú výhru, tak hlavná výhra bude jedna loď na týždeň. Akože z ľudí si zoberiete vy, ktorých chcete, takže nech sa páči, je to tam pre vás. Samozrejme, že aj loď je s plnou nádržou, nielen auto, ktoré vás k tej lodi do Chorvátska dostane. No a Rogoznica, to je miesto, odkiaľ budete štartovať váš trip. Ak nemáte kapitánske skúšky, tak nemajte stres, aj to sa dá poriešiť. Aj na to mysleli, aj na to majú pripravený nejaký plán. No a samozrejme, tá druhá možnosť, auto na mesiac s plnou nádržou, vlastne na celý august by to bolo. Takže ešte raz Everydays, značka, ktorá, alebo s ktorou aj my práve teraz prevádzkujeme, alebo máme pre vás pripravenú súťaž. Rádio Viva podtržník SK, tam súťažíte. Držím palce.

0: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
2: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

Katy Perry aj Band-Aid práve teraz dohrávajú z nášho vysielania. Vy počúvate rannú show na rádiu Viva dnes na tému nákupných ošiaľov a možno, že aj veci, ktoré ste úplne, ale že úplne zbytočne kúpili niekedy v minulosti. No a ja tu mám pre vás trošku taký exkurs do psychológie, marketingu, pretože ak ste si, možno, že ste si aj vy všimli u vás v potravinách, všimnite si rozhodne, keď pojete na budúce, že ani v jednom supermarkete nemáte oddelenie pečiva a mlieka úplne, že hneď pri vchode. Naopak, poväčšinou bývajú či už v strede, alebo v niektorých obchodoch dokonca na samom konci, v najzadnejšom rohu. No a nie je to náhoda. Architekti obchodov, také tí, čo teda navrhujú to vnútorné rozloženie, vnútorní nejakí architekti, marketéri, dobre vedia, že toto presne sú veci, ktoré sa nakupujú najčastejšie, pečivá a teda také tie mlieka najrôznejších spôsobov. No a presne vedia, že keď to umiestnia až nakoniec, tak človek musí prejsť až nakoniec. No a tým pádom podľa štatistík vraj je vysoká šanca, že počas tej cesty k tomu mlieku alebo k tomu pečivu kúpi aspoň, alebo teda hodí do košíka aspoň tri ďalšie veci. No, takže takéto sú obchodnícke praktiky. Ja by som mal veľmi rád na rozhovor niekoho, kto sa tomto vyzná, lebo toto je niečo, čo mňa extrémne zaujíma. Jednoducho, marketéri majú náš mozog prečítaný a vo finále z toho, ako náš mozog reaguje, tak z toho dokážu spraviť nejaký príjem. Takže nech sa páči, aj toto je jeden zo spôsobov, ako vlastne na našom ľudskom mozgu tí, ktorí vedia, celkom dobre zarábajú. No a teraz si dáme počasie. Počasie. 12. jún prinesie celkom príjemné počasie, aspoň z úvodu, polooblačno až oblačno, z počiatku miestami na východnom Slovensku, popoludní postupne aj na západe zamračené. Takže preto minimálne z počiatku celkom fajn počasie. Ojedinele na východe na mnohých miestach dážď alebo prehánky, no a najvyššia denná teplota 19 až 24 stupňov, v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši okolo 17. Vietor ten bude prevažne severozápadný do 25 km za hodinu, v priebehu dňa ale môže zoslabnúť.

0: Calvin Harris a Kasabian práve teraz naše vysielanie ukončujú našu dnešnú rannú show. 8 hodín 41 minút stále počúvate Rádio Vivano a od tohto momentu už bezo mňa. Ak vám je ľúto, nebojte sa, po víkende sa poučieme opäť, takže 12. jún nám ukončuje vlastne rannú show pre tento týždeň. No a nezabúdajte, že okrem toho všetkého, čo vás dnes čaká, a to je samozrejme lunchtime po 12. hodine s Doroty Sabovou a po 15. dnes, tak ako sa patrí aj daytime so Zuzkou Čimovou, tak stále prebieha aj súťaž na Instagrame Rádio Viva @SK. Užívajte si teda tento deň s mojimi kolegami, ktorých som pospomínal, rovnako si užívajte víkend a my sa počujeme opäť v pondelok. Takže ešte raz, dovtedy čaute. No, hudbu som zabudol vlastne, tak ešte nečaute, ešte chvíľku. Pretože o chvíľku prídu aj The Killers a When You Were Young, ale rovnako je pripravený aj French Montana spolu s Max B. A takisto Nasri, Atvek a Shensi. No až teraz môžem povedať to, čo som chcel povedať. Keď už viete, čo nás čaká v najbližších minútach z tej hudobnej stránky, tak užívajte víkend. A ešte raz, čaute!
1: Ranná show s Daveom na Rádiu Viva.

0: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kadernícke nožnice. ostrapošta.sk.
1: I went deaf on the bitch.

Rádio Viva. Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne hľadanie.

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

0: Rádio Viva.
1: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako
0: Slovanet, najbližšia televízia a internet.
3: Vyberte si zo skladových zásob

0: Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva.
1: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.

Rádio Viva. Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
2: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. ostrapošta.sk

Rádio Viva. Hity, ktoré ťa chytia za uši. Už tento piatok si na Rádiu Viva na late Ambrose Radio Show.

zahraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afrohouse, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesie

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk
3: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: Počúvaš Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Konečne tu máme vytúžený piatok a ja sa veľmi teším, že vy máte naladené Rádio Viva a konkrétne lunchtime, ako som už spomínala niekoľkokrát počas tohto týždňa, tak som tu s vami ja, miesto Tommyho, a dnes to teda potiahnem k úspešnému koncu, pretože ďalší lunchtime prežijeme spolu. Až do 15. tu budem s vami aj takto v piatok a som rada, že som si pre vás pripravila opäť nejaké tie šmakocinky, zaujímavosti, chuťovečky, gosipy, všetko, čo je u mňa zvykom, a rovnako aj súťaž, takže máte sa na čo tešiť, ostávajte naladení, počúvajte lunchtime na Rádiu Viva.
2: Rádio Viva.

poďme sa pozrieť na to, čo ponúkajú svetové internety a sociálne siete. Začnem trošku netradične športom a konkrétne istým medailistom z Fínska, hokejový reprezentant. Meno nebudem hovoriť, lebo asi to nevyslovím správne, ale ak sa chcete pobaviť, tak Jesse Puljujarvim. Asi to není úplne správne, ale čo ma pobavilo na tejto správe je, že tomuto hokejovému reprezentantovi ukradli zlatú medailu z tohtoročných majstrovstiev sveta. Nemajú na krku ani koľko, ja neviem, je to niekoľko dní, týždňov od majstrovstiev sveta a rovno mu ju aj ukradli, kde inde ako v bare. Ale v karaoke bare v Helsinkách počas oslav fínskeho titulu. Stalo sa to minulý pondelok a je to 28-ročný útočník, ktorý v bare teda nechal fanúšikov, nech si poťažkajú takúto zlatú medailu a nech si ju pozrú, no ale nebol to asi dobrý nápad, pretože medaily kolovali medzi ľuďmi, mohli si ich pozrieť, ale tu jeho mu už nikto nevrátil. No a píše, že tomu, kto ju vráti, kúpi zmrzlinu, kávu s koláčikom alebo pokojne oboje, ak ju teda dostane naspäť. No tak nie je to veľmi šťastné, ale tak snáď za tú zmrzlinu a koláčik sa mu to zlato vráti. Rádio

0: istá nemenovaná streamovacia platforma, ktorú ale všetci veľmi dobre poznáme, tak chystá seriál, ktorý tiež veľmi dobre poznáme, pretože je to seriál Scooby-Doo, je to ale hraný seriál. No a táto spoločnosť ukázala psíka, ktorý by mal hrať v tom seriáli práve Scooby-Doo. Je to úplne poprvýkrát v histórii, kedy bude hrať v rámci nejakého projektu tejto platformy streamovacej alebo tejto spoločnosti skutočný pes. No a internet ako inak sa rozdelil na dve časti. Dôvod je jednoduchý. Ide o to, že Scooby je v tomto seriáli len malé štenia. Hlas mu prepožičia legendárny Frank Welker, ktorý dabuje Scoobyho už desiatky rokov. No a ľudia nie sú úplne stotožnení s tým, ako by mal Scooby vyzerať. No, Scooby je skrátka štenia, asi by mal vyzerať inak, keď vyrastie. Je to ale poprvýkrát, čo si v rámci takéhoto seriálu zahrá naozajstný pes alebo naozajstné zviera, tak dajme im trošku času a uvidíme, ako to celé bude vyzerať.
1: Rádio Viva.
2: Zapoj sa do top kvízu na webe Rádia Viva a súťaž s nami každý pracovný deň o zaujímavé ceny.

krajiny, v ktorých keď sa deje niečo divné, zvláštne, bizarné, šialené, tak sa vlastne ani nečudujeme. A sú aj také mesta. A konkrétne New York je podľa mňa jedným z takýchto miest. Čo sa tam teda dialo teraz? No, v New Yorku sa stretli ľudia, aby oslávili víkend 6-7. Alebo teda 6-7 v preklade. Konalo sa to veľmi spontánne. Stretli sa tam fanúšikovia presne o 6:07 popoludní dňa 6.7. na oslavu virálneho 6-7 meme. No a prečo? No vraj prečo nie. O čo sa jedná? 6-7 je populárny internetový slang a virálne meme, ktorý sa stal virálnym medzi mladými ľuďmi a deťmi, ale on proste nemá žiadny konkrétny logický význam a funguje skôr ako absurdné heslo, nejaké vtipné gesto alebo spôsob, akým mladá generácia medzi sebou komunikuje. Tento fenomén sa veľmi rýchlo rozšíril a stal sa súčasťou každodenného internetového humoru. Deti a tínedžeri ho často úplne náhodne používajú v nejakých rozhovoroch alebo proste ho vykrikujú, spievajú a podobne. Nemá to žiadny zmysel. Ja si pamätám, že keď bol Instagram v prvopočiatkoch, tak najsledovanejšie na Instagrame bolo vajce, takže asi ani to nemalo zmysel a asi ani toto, no ale tak správa, o ktorej ste nevedeli a teraz už viete. Rádio Viva.

som veľmi rada, že tento piatok môžeme tráviť spolu a že aj ja môžem byť s vami v lunchtime a možno vám cez víkend napadne si dať, ja neviem, zmrzlinu. To je podľa mňa taký klasický program počas celého leta. Vedeli by ste si ale predstaviť, že by ste napríklad za zmrzlinu zaplatili, že 44 eur. Je to možné a stalo sa to a to, že kde, tak to si povieme v ďalšej hodinke a rovnako si povieme aj niečo o novom biznise Justina Biebera. Tak počúvajte Lunchtime a dozviete sa viac. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Daytime so Zuzanou Čimovou. Hudba, ktorá ťa drží v tempe. Infošky, ktoré potrebuješ. Každý pondelok, stredu a piatok od 15. do 18. na Rádiu Viva. Daytime.

0: Rádio Viva. Rádio Viva.
1: Naladený máte Lunchtime na Rádiu Viva, síce nie s Tomášom Juričekom, ale aj takto v piatok som tu s vami ja, tento týždeň vlastne väčšinu času a som za to veľmi rada. Ja sa vás vždy takto v piatok pýtam, že aké máte plány na víkend a budem rada, ak mi ich dáte vedieť, pretože my si ešte do konca Lunchtimeu spomenieme súťaž, ktorá vám vie spríjemniť nielen jeden víkend. Spomenieme si aj to, že kam by ste rozhodne na nejakú tú zmrzlinu ísť nemali, ale ja by som chcela od vás nejaké tie tipy a triky, že kam áno, čo vidieť, čo vás čaká, tak dajte mi vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva a ja sa púšťam do ďalšej hodinky dnešného Lunchtimeu.
2: Rádio Viva. We were staring down disaster.

V rámci noviniek v dnešnom lunchtime samozrejme pôjdeme aj trošku do toho hudobného sveta, a to konkrétne k Justinovi Bieberovi. Ja som prednedávnom čítala akési jeho vyjadrenie, kde hovorí o tom svojom poslednom vystúpení na istom najväčšom, jednom z najväčších festivalov, ktoré sú vo svete. Asi to nebudem úplne takto menovať, ale podľa mňa viete. Justin Bieber tam vystúpil. To vystúpenie nebolo také, ako všetci očakávali, pretože zvyčajne tie jeho vystúpenia sú alebo bývali plné takých tanečných prvkov, aj nejakých tanečníc, aj nejaké choreografie, aj nabitá scéna, aj všetko jedno s druhým. Tentokrát si vlastne iba pustil seba z YouTube a svoje nejaké staršie projekty, staršie videoklipy a podobne, a do toho nejakým spôsobom spieval. Malo to rôzne aspekty, o nich sme si už hovorili dávnejšie, ale on skrátka povedal, že jeho zdravie telesné, psychické, fyzické nie je tak dobré, ako bývalo, a že proste tie roky, ktoré zanedbával tú starostlivosť o seba, sa podpísali na ňom, a že už by vraj nezvládol také nabité vystúpenie a nezvládol by ani tanec, ani všetko, čo zvládal, keď bol dieťa. Neviem, koľko je na tom pravdy, koľko nie, každopádne samozrejme niekomu sa to páčilo, niekomu sa to nepáčilo, ale možno práve preto Justin Bieber skúša robiť biznis aj v iných sférach než hudobných. Jeho značky samozrejme všetci poznajú, ale teraz prišiel s takou úplnou novinkou, a to, že čo ide Justin Bieber predávať, tak to si povieme o chvíli. Rádio Viva.

0: Justin Bieber posúva svoje podnikateľské portfólio na ďalší level, pretože sa chystá predávať elektroniku. Áno, počúvate správne. Justin Bieber vieme, že predáva rôzne svoje, neviem, či to nazvať, že merče, ale akože predáva módu, predáva rôzne veci, jeho žena samozrejme kozmetiku, no proste sú v tom biznise zbehli a tentokrát sa rozhodol, že on svojim fanúšikom ponúkne slúchadlá a reproduktory. Naozaj mierí do sveta audia. Vychádza to z jednej jeho značky, ktorá teda sa rozhodla, že bude ponúkať aj takéto príslušenstvo, audio príslušenstvo. Videla som nejaké fotky tých produktov, akože sú crazy, no ale tak k Justinovi Bieberovi sa to proste hodí. Otázkou je, že či to naozaj bude len o tom jeho fame, alebo aj o nejakej kvalite, pretože tých produktov je extrémne množstvo, ale ja mám pocit, že čo tí Bieberovci chytia do ruky, tak to proste všetci kupujú. No tak uvidíme, jak to bude z jeho audio príslušenstvom, ktoré chystá.
1: Rádio Viva.
2: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. belasimotil.sk

sociálnymi sieťami koluje nielen Justin Bieber, ale aj fotografia účtu zo zmrzlinárne. A táto zmrzlináreň je konkrétne v centre Ríma v Taliansku. A podľa tejto účtenky podnik naúčtoval za dezert, za konkrétne zmrzlinu, americkým turistom trošku premrštenú cenu. O čo sa jedná? Oni dostali dve zmrzliny, každú s tromi kopčekmi za 12 eur. A to znamená, že vychádza jeden kopček 4 eurá. Zmrzlináreň k tomu ale naviac pripočítala príplatok za šlahačku za ďalšie 2 eurá, malú makronku za 3 eurá a malú trubičku kanolo za 5 eur. Celkom teda jedna porcia vyšla na neuveriteľných 22 eur. A to znamená, že turisti nakoniec neochotne zaplatili účet vo výške 44 eur. Už som videla aj u nás celkom vysoké ceny zmrzliny a každým rokom to rastie. Ja si hovorím, že či zmrzlina za chvíľku nebude drahšia než menučko u nás v hlavnom meste, že miesto tej obednej pauzy niekde v reštaurácii si proste dáme kopček zmrzliny a to bude to. No akože zaplatiť 44 eur za zmrzku a nejaké tie drobné koláče, tak to je fakt veľa. Rádio Viva.

naladení máte lunchtime na rádiu Viva a my si dnes dávame také rôzne zaujímavosti zo sveta a napríklad aj to, že kráľovná Slovenska sa chystá na Slovensko. O čom hovorím? Podľa mňa už niektorí z vás tušia, ale dozviete sa v tej ďalšej hodinke a rovnako budeme spolu aj súťažiť. Alebo teda my už spolu súťažíme, ale pripomenieme si, že o čo, ako a ako sa dá zapojiť a kedy sa dozviete mená výhercov. Takže počúvajte Lunchtime, počúvajte ho naďalej a dozviete sa všetko potrebné. Zdraví Doroty z Rádia Viva. Rádio Viva.

0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Počúvaš Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva.
0: Naladený máte lunchtime na Rádiu Viva. Máme piatok, krátko po 14. 12. júna, takže dalo by sa povedať, že už sa blížime k tomu stredu tohto mesiaca a už sa dúfam, vy blížite aj ku koncu tej pracovnej doby. Stále nám ale ostáva ešte jedna hodinka lunchtimeu a ja vám v nej poviem niečo o Gwyneth McMullen, veľmi známej to osobnosti sociálnych sietí. A ako som už spomínala, budeme spolu súťažiť, ale ja by som od vás chcela, aby ste mi vy napísali, že čo chystáte cez víkend, kam sa chystáte, kam pôjdete, s kým, kde, ako, kedy. Dajte mi všetko vedieť na Instagram, na Facebook Rádia Viva a my pokračujeme s dnešným lunchtimeom a ďalej, aj ďalej. Mám tu pre vás hudbu, ktorá vás chytí za uši, samozrejme aj nejaké tie novinky, tak ostávajte naladení.
2: Rádio Viva.

Gwyneth McMullen mierí na Slovensko a fanúšikom odkazuje, že si ide po korunu. Je to americká influencerka, ktorá teda na sociálnych sieťach naznačila, že by mohla čoskoro navštíviť aj našu krajinu. Zverejnila fotografiu z lietadla s odkazom Vidíme sa čoskoro Slovensko. Čím okamžite vyvolala nadšenie, ale aj špekulácie. McMullen sa u nás preslávila hlavne preto, že vraj sa podobá na nášho premiéra a internet z nej rýchlo spravil veľmi virálny fenomén. Influencerka na túto popularitu zareagovala s humorom, začala tvoriť obsah aj pre slovenské publikum a fanúšikovia jej dokonca dali prezývku Kráľovná Slovenska. Zatiaľ však nie je jasné, či sa na Slovensko naozaj chystá, či sem plánuje ísť, ale ak by bola tá návšteva reálna, viem si predstaviť, že niektorí fanúšikovia by ju určite čakali s otvorenou náručou. Neviem, či politici, ale v našej krajine je všetko možné, no tak uvidíme, ako je na tom Kráľovná Slovenska Gwyneth McMullen. Rádio Viva.

0: Poďme sa v dnešnom lunchtime trošku povenovať aj tomu hudobnému svetu a nepôjdeme tak veľmi ďaleko, ale len tu za hranice do Čiech. Pretože keď poviem meno Richard Krajčo, podľa mňa každý pozná, jedná sa o speváka kapely Krištof, no a ten chystá nový album, alebo teda kapela chystá nový album Polnočný hriech. No a na single si prizval niekoho trošku netradičného, je to jeho najnovšia hudobná spolupráca a jedná sa o influencerku Dominique Aladžia. Ona hovorí, že už ako malá si spievala Richardove pesničky a že nikdy by ju nenapadlo, že raz budú mať spoločný song. Je z toho samozrejme veľmi nadšená a nahrávajú to už a to nahrávanie teda by už malo byť možno aj hotové. A my sme všetci zvedaví nielen na nový album kapely Krištof, ale aj na tento nový single. No tak čo poviete na takúto spoluprácu?
1: Rádio Viva.
2: Zase nestíhame. Deti majú desiatu. Kľúče. Kde sú kľúče?
3: Every Days. Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
4: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynáreckej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. ostrapošta.sk.
3: Hráme to najnovšie z najnovšieho. Novinky Rádia Viva na tento týždeň.
5: Perry,

Povedala som si, že by sme do dnešného lunchtimeu mohli dať aj jeden športový zázrak a to je istá Poľka, ktorá naozaj prepísala históriu tenisu. Ešte pred pár dňami ju poznali najmä skalní fanúšikovia, ale dnes o nej hovorí celý športový svet. Hovorí sa teda o poľskej tenistke, ktorá sa volá Maja Chvalinská. Prišla na French Open ako 114. hráčka sveta. Aby sa vôbec dostala do hlavnej súťaže, musela najskôr zvládnuť 3 kvalifikačné zápasy a pred turnajom mala na Grand Slamoch iba jedno víťazstvo v hlavnej súťaži. Počas kariéry navyše bojovala so zraneniami a nejakými psychickými problémami a dokonca na istý čas prestala hrať tenis. V Paríži však prišiel jej životný turnaj, no a postupne vyradila veľa favorizovaných súperiek a senzačne sa prebojovala až do finále. Stala sa tak prvou hráčkou v histórii Roland Garros, ktorá sa z kvalifikácie dostala až do finále ženskej dvojhry. Bez ohľadu na výsledok finálového zápasu už teraz vlastne prepísala históriu a zarobila viac peňazí než počas celej svojej doterajšej kariéry. A naozaj treba veriť, treba dúfať a niekedy stačí jeden turnaj na to, aby sa z úplného outsidera stala športová senzácia. Ona si to vydrela, dokonca som čítala, že nevedela ani to, že ako vôbec zaplatí hotel, len aby sa mohla zúčastniť, ale dala do toho všetko a oplatilo sa. Naozaj proste sa jej kariéra zmenila najviac ako mohla a je to taký veľmi pekný, bojovný, úspešný športový príbeh.

ako inak nesmieme vynechať aj našu súťaž, ktorá sa odohráva hlavne na Instagrame Rádia Viva, a tentokrát je to súťaž z Everydays o týždňovú dovolenku v Chorvátsku na lodi s autom a plnou nádržou. O čo sa hrá? Hlavná výhra Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou v čase dovolenky, a loď Mary Fisher 895 s plnou nádržou. Dokonca je to loď, na ktorej sa dokážu ubytovať 4 osoby, a ak nemáte kapitánsky preukaz, tak bude k dispozícii aj profesionálny kapitán. To je tá hlavná výhra, čiže úplne perfektná. K tomu je bonusová výhra pre ďalšieho vylosovaného, a to je Opel Astra s plnou nádržou pri odovzdaní auta na celý august 2026. A máme tu aj denné výhry, 10-krát balíček produktov Everydays, štýlový merch, no a súťažíte úplne jednoducho. Stačí sledovať Instagram Rádio Viva /SK, Instagram everydays.sk, no a v komentári pod súťažným postom označiť osoby, s ktorými by ste si chceli užiť takéto krásne výhry. A tie denné výhry, tak tie samozrejme prebiehajú, súťaží sa počas pracovných dní až do 19. júna, no a tá hlavná výhra sa bude žrebovať 22. júna v rannej show s Daveom. Ak vám treba viac podmienok a viacej informácií, tak všetko nájdete na webe Rádia Viva, ale ja si myslím, že to je úplne jednoduché a lacné vyhrať Opel Zafira a loď s plnou nádržou na týždeň pre 4 kamošov, tak to je proste naozaj pecka. Všetko nájdete aj na našich sociálnych sieťach, tak sa zapojte. Rádio Viva /SK. Veľa šťastia! Rádio Viva.

0: Viva. Najlepší mix hudby.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Auto Lamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

hraničnej scény. Tešiť sa môžete na štýly Afro House, Tech House, Indie Dance, Melodic Techno a Progressive House, ktoré vás zaručene rozhýbu. Každý piatok o 20:00 vám prinesieme

0: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok, priatelia, tak 15. hodina nám odbila, začíname piatkový daytime u nás na rádiu Viva. Tak ako sa máte? Dúfam, že ste víkendovo festivalovo naladení. Hovorím to nenáhodou, ale preto, pretože prvá hodinka dnešného daytimeu bude patriť hlavne téme festival. Takže si to rozhodne nenechajte uísť, ja tu počas dnešnej prvej hodiny nebudem sama, bude tu so mnou aj hosť. A ak vás teda zaujíma viacej, tak zostaňte s nami. No a ešte takto v úvode pozdravujeme všetkých zlatkov dnešných meninových oslávencov. Prajeme im super piatok a super piatok máte aj vy všetci ostatní. Sme radi, že ste si k tomu vybrali práve Rádio Viva, tak poďme odštartovať dnešný daytime. Budeme sa počuť až do 18. Zuzana pozdravuje.
0: Rádio Viva.

0: 15 hodín 10 minút. Krásny piatok praje všetkým Zuzana z Rádia Viva. Toto bola Bibi Rexa, David Guetta a ich novinka. No a priatelia, veľká novinka sa udeje aj na Slovensku už zajtra. Ja som teda načrtla, že naša téma bude prudko hudobná, prudko tanečná, tak poďme na to. No a ideme sa teda venovať úplne aktuálnej veci, pretože ja v štúdiu nie som sama. Ja už som vám načrtla, že budem tu mať dnes so sebou aj jedného hostia, ktorý nám o tomto evente, ktorý nás čaká, o tejto veľkej hudobnej záležitosti, ktorá sa zajtra udeje na Zlatých pieskoch, príde porozprávať a je ňou Jakub, alebo teda DJ Bizar. Čau, vítaj.
1: Ahojte, čaute.
0: Ako sa cítiš u nás vo Vive zatiaľ?
1: Veľmi príjemne, máte to tu krásne.
0: To sa tešíme. Ďakujeme, že si prišiel. Veľmi sa tešíme, že nám priblížiš teda zajtrajší event. Ty teda zastupuješ Levity Events, hej, si môžeme povedať, že hlavný organizátor?
1: Tak.
0: Tak, dobre, super, tak to je dôležitá informácia. No a poďme teda k tomu, čo nás čaká, pretože Zlaté piesky zajtra úplne budú, že on fire, zajtra to vypukne celé. Privítate teda naozaj svetovú hudobnú hviezdu Hugela, autora hitov, ktoré dnes znejú od Ibizy, cez Miami, po kadečo. A on príde na Zlaté piesky. A ako sa toto podarilo? Akože, ako sa vám vlastne celý tento proces podaril sprocesovať? To bola asi ťažká cesta, nie?
1: Bola to ťažká cesta, trvalo nám to 14 mesiacov. Vlastne celá, wow. Vlastne aj tá príprava, aj to vôbec ho zabukovať nám trvalo 14 mesiacov. A myslím si, že to bude stať za to.
0: Určite.
1: Je to obrovské meno, v súčasnosti najväčší afro-latin house interpret na svete. A určite príďte pozrieť.
0: Tak. Áno. Bude to veľké, bude to dobré. Určite dúfame, že prídu ľudia a že si to samozrejme užijú. A ty ako teda zástupca organizátora, už si mi tu stihol povedať, že ešte ste stavali stage, čo ja viem. Aké sú teraz nervy a tvoje pocity na stupnici od 1 do 10, takto deň pred eventom?
1: Tak ja som pomerne kľudný, lebo máme skvelý tím, skvelý tím ľudí, ktorí už na tom pracujú od stredy. Stage je postavený, už sa finišujú nejaké práce v areáli a vyzerá to fantasticky. Fakt, dali sme si záležať na tom, aby tam bol dokonalý zvuk, osvetlenie, aby tá atmosféra bola fakt na takej zahraničnej úrovni.
0: Uh-huh. A keď spomínaš teda, že veľký tím ľudí, koľko asi ľudí vlastne stojí za takýmto niečím?
1: Fú, tak dokopy, včera som to inak počítal, môžeme tam mať okolo 250-300 ľudí.
0: Wow, tak to je celkom veľké číslo.
1: Vlastne v rámci toho stafu, ľudia, čo stávajú, areál, stage a tak ďalej, 300 ľudí.
0: Aha, okej, okay. A je toto teda aj najväčší event, ktorý vy ako Levity Event za tých 10 rokov robíte?
1: Je to najväčší event, hej.
0: Takže je to taká trošku oslava vášho 10. výročia.
1: Vlastne my sme sa chceli ako keby dostať o tú úroveň vyššie a nejak si spraviť meno aj v zahraničí, trocha viac a aj si otvoriť dvere do takýchto svetových bookingov, takže...
0: Takže sa vám to asi aj podarilo.
1: Podarilo, ale vedľa k tomu dlhá cesta. 10 rokov v podstate tie skúsenosti naberať, bookovať rôznych interpretov a až potom sa dá nejakým spôsobom dostať na takúto úroveň.
0: Hej, super, tak vieme teda, že bude Hugel, vieme teda, že je to fantasticky celé pripravené, naozaj veľký tým ľudí za tým stojí. A keď by sme to mali nejako možno tak skoncentrovať túto informáciu, že ak ešte aj v tejto chvíli niekto premýšľa, že čo si zajtra začne, tak v čom bude zrovna tento event iný možno než bežné klubové eventy alebo festivalové eventy?
1: Tak myslím si, že tá úroveň tej produkcie, naozaj ten zvuk máme špičkou nastavený, čiže keď tam človek príde, tak naozaj môže tú hudbu precítiť, že do poslednej kosti, by som povedal. A máme tam aj vyskladaný skvelý line-up, fakt, že to je... Zajtra zažijete v Bratislave to, čo by ste zažili niekde fakt na Ibize, v Miami, alebo ja neviem, hoci kde vo svete, na Mykonose. Takže... My sa snažíme tu zajtra priniesť fakt takú svetovú atmosféru.
0: Áno, svetovú úroveň. Tak budeme veľmi samozrejme držať palce, aby sa to všetko podarilo podľa vašich predstav. Vieme, že budú aj zaujímaví predskokaní. Už si teda spomenul dobrý zvuk, Zlaté piesky, ideálne miesto podľa mňa na takúto nejakú vec. Takže dostaneme sa možno aj k nejakým zaujímavostiam toho, ako to celé vznikalo, kedy sem závita Hugel. Povieš nám aj niečo také, či budeš tajnostkár?
1: Všetko poviem.
0: Super, dobre. Tak aj na toto sa môžete tešiť už o malú chvíľočku, pretože Bizar, alebo teda Jakub bude so mnou až do 16. hodinky, tak si to nenechajte ujsť. Aj o tom to bude dnešný Daytime. Zostaňte naladení s Rádiom Viva.

0: Pekné piatkové popoludne prajeme z rádia Viva, počúvate Daytime so Zuzanou a zámerne hovorím prajeme, pretože ak ste si nás naladili až teraz, ja mám dnes mimoriadne také špeciálne popoludne s vami, pretože tu nie som sama, so mnou je tu aj DJ Bizar, ktorý stojí sa zajtrajším Hugovom v Bratislave, tak čau ešte raz. Až teraz ťa počujeme.
1: Tak ešte raz ahojte.
0: Tak čau, vítaj medzi nami. A už sme teda v prvom vstupe trošku ozrejmili, že vlastne kto príde, čo za tým, ako keby bolo všetko. Ale určite ľudí, ktorí zajtra chcú prísť na Zlaté piesky, zaujíma aj to, ako napríklad ste pripravení možno na alternatívu počasia, hej, že tie predpovede vyzerajú všelijako. Aj keď popoludní už by to malo byť OK, tak je nejaký taký aspoň, že prší plášťový backup pripravený?
1: Samozrejme, sme na to nachystaní. Sme aj v úzkej komunikácii s Hydrometeorologickým ústavom Slovenskej republiky.
0: Super, super.
1: A vlastne predikcie sú také, že mali by byť nejaké prehánky, hlavne do obeda. A vlastne odkedy my spúšťame festival od 16. hodiny, tak už by to malo byť bez zrážok a dokonca by malo vyjsť slnečko a mraky by sa mali rozpustiť.
0: To si nám dal aj takú, že predpoveď počasia úplne regulárne. Ďakujeme, super, úžasné.
1: Zo mňa už je teraz meteorológ, akože regulárne.
0: Si vyskúšal aj ty nejaké nové pozície pri pripravovaní tohto eventu, hej?
1: Presne, presne. Ja už sledujem každý deň, kade oblaky idú.
0: Všetko. No fantázia. Dobre, dobre. Tak my v tejto hodinke predpoveď počasia mať nebudeme, pretože sa tu my dvaja rozprávame, takže priatelia, toto bola úplne exkluzívna predpoveď počasia v rámci zajtrajšieho dňa, ktorú ste mohli dostať. Ale poďme späť k zajtrajšiemu eventu. Ty už si teda vlastne touto odpoveďou aj tak trošku načrtol, že tá 16. hodina to je ten čas, kedy môžu všetci prísť na Zlaté a vtedy otvárate brány.
1: Presne tak, o 16.00 sa začína program a vlastne začína hrať aj prvý DJ.
0: Mm-hmm, OK, a to trvanie, vieme teda, že Hugel bude hlavný bod programu o 22.30, myslím, že si spomínal,
1: áno,
0: že hra?
1: Áno, Hugel bude hrať od 22.30 do pol jednej.
0: Do pol jednej. A potom aj nejaká afterka?
1: Vlastne po ňom ešte je program, vlastne do druhej je produkcia na Zlatých pieskoch a potom vlastne aj od polnoci už prebieha afterparty v klube Neptún.
0: Super, super, a to už asi, že do rána, hej, tam
1: do
0: už
1: nebudeme. Do 6.
0: No, prosím, fantázia, pekne. To sme chceli počuť. Ak teda si niekto ešte nestihol poriešiť...
1: A stane rovno do vysielania.
0: Výborne, vieš čo, ja sobotu nerobím, takže ani nedelu, tak ja som dobre, ale áno,
1: čak,
0: teda...
1: Čak, v pondelok som myslel, tak.
0: Pondelok, áno, v pondelok, áno. Tak to bude zaujímavé vysielanie. No,

0: Poďme ešte späť trošičku k tomu, vlastne ako sa k vám môžu ľudia dostať, ak si nestihli skúpiť lístky. Dá sa aj na mieste?
1: Dá sa, ak si niekto nestihol kúpiť lístok, môže si tak zakúpiť na mieste, ale máme v dispozícii už len klasické lístky. Uh-huh. Backstage okay. Aj VIP sú vypredané.
0: Uh-huh. Super, a čo sa týka nejakého, čo ja viem, jedla, pitia, na čo všetko sa v rámci areálu môžu ľudia tešiť?
1: Budeme tam mať skvelé stejky. Mám povedať aj prevádzku?
0: Môže byť, že
1: mesereň Tržnica z Banskej Bystrice, budú tam chalani z Junky Smash, z Nitry, výborné smashburgery.
0: Wow.
1: A bude tam aj Jovinečko a jeho Jovi Point robiť sendviče, bude tam kávička, takže tak môžete sa aj napapať.
0: Super, to je celkom také, že taký luxusný catering na festival, to je pridaná hodnota.
1: Tak teda. Ľudia, staráme sa.
0: Výborne, Lovity Events vedia ako na to, lebo však vyhľadne ľuďom od toľkého tancovania o tej štvrtej, takže toto ste dobre poriešili veľmi. A čo sa týka nejakých predskokanov, pretože tých mien tam bude viacero, ktoré teda odprezentujú svoje sety, tak na koho sa môžeme tešiť?
1: Tak hlavne by som dal do pozornosti dvoch zahraničných predskokanov. Je to holandský gitarista, producent, hitmaker Ginton a DJ hudobnícke trio Arcadian z Francúzska, čo je vlastne, oni sú také neskutočná kombinácia, sú tam perkusie, trúbka, DJ-ka, je to naozaj také živé, oni hrávajú po najlepších beach cluboch po svete, takže oni prinesú vážne takú tú živelnú energiu. Tam
0: super.
1: Sa proste bubnuje, hrá sa a je to bavenica.
0: Paradica. A celé to bude ladené do toho afrohouse štýlu, aký je typický pre Hugela, alebo aj iné štýly si budú môcť návštevníci vypočuť?
1: Primárne áno, je tam ten afro, latin house, ale my vlastne vždy robíme taký prierez všetkými týmito subžánrami houseovej music.
0: Áno, jasné, takže taká kombinácia bude, to je super, každý si príde na svoje. No dobre, takže to už znie ako slušný teasing, ja od teba budem chcieť ešte všetky podrobné informácie o tom, ako hlavná hviezda zajtrajšieho večera teda príde a čo všetko to obnáša, ale to si povieme až neskôr, takže ak vás to zaujíma tiež, čo verím, že áno, určite zostaňte s nami, Daytime pokračuje už o pár minút.
2: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Hľadáte reklamu, ktorá nezapadne prachom, ale skutočne zarezonuje? Vítajte v Rádiu Viva, kde reklama znamená viac než len 30-sekundový spot. Doba sa zmenila a my s ňou. Dnes vás dostaneme nielen do uší poslucháčov vďaka nášmu posilnenému digitálnemu vysielaniu, ale aj priamo pred oči vašich zákazníkov. Ako? Využívame silu digitálnej siete Zoznam.sk, Topky.sk a ďalších partnerských webov. Naša kampaň nie je šablóna, je to stratégia. Zacielime vás na cieľovú skupinu, ktorá vás skutočne hľadá. Vyrobíme pre vás súťaže, ktoré pobavia, alebo vám dáme priestor v éteri v exkluzívnom rozhovore. My sa staráme, aby ste boli spokojní. Vy sa starajte o svoj biznis. Poďme spolu vytvoriť niečo, čo funguje. Ozvíte sa nám na obchod@radioviva.sk a pripravíme vám kampaň na mieru, ktorá má skutočný zásah. Rádio Viva. Sme tu pre váš rast.

0: Teda.
1: Krásne piatkové popoludne, priatelia, Daytime so Zuzanou pokračuje aj takto krátko po pol štvrtej. Ak ste si nás naladili pred pár minútami, tak už viete, že tu nie som sama. Dnes rozoberáme zajtrajší obrovský event, ktorý sa udeje v Bratislave na Zlatých pieskoch, pretože hviezda svetového formátu DJ Hugel, francúzsky DJ, ktorý sa teda venuje najmä afrohausu a podobným štýlom, príde sem a ja tu mám so sebou v štúdiu aj Jakuba, DJ Bizar, ktorý je teda za Levity Events medzi nami a rozpráva nám o tom, ako sa vlastne vôbec táto hviezda k nám dá dostať, čo mňa stále fascinuje, ale je to super, že sa vám to podarilo. Mňa by ale možno zaujímalo, či mal aj nejaké špecifické požiadavky, ja neviem, či už v rámci jedla, pitia, v cateringu, ja neviem, ubytovania, niečo, nejakú zaujímavosť, niečo daj, niečo chceme.
2: Zaujímavosť.
1: Moc toho nebolo, čo sme si povedali mimo vstupu, že je celkom taký, akože...
2: Je to skromný chlapec z Marse a vypýtal si akurát kvalitný zvuk, špeciálne efekty.
1: To je super.
2: A to je základ, akože on rozpráva svojou hudbou, takže...
1: To je super. Aj toto je zaujímavá informácia podľa mňa pre jeho fanúšikov, že vlastne to nie je žiaden nejaký možno zbytočne egom prestrelený človek, ale že mu stačí vlastne naozaj to, aby ten zvuk bol dobrý a aby prišiel do dobrých podmienok a odozdal vlastne dobrú prácu ľuďom.
2: Tak. My sa snažíme aj vlastne v rámci tejto elektronickej scény robiť s ľuďmi, ktorí si myslím, že nemajú nejaké špeciálne maniere. Je to hlavne o tej hudbe, takže...
1: OK, to je super. To je tiež zaujímavá informácia. S akými podobnými menami ste už teda mali skúsenosť, keď spomínaš aj iných?
2: Tak v minulosti sme mali sme tu v Bratislave Artbat, to oni sú teraz veľmi veľké meno, alebo Mestiza, to je také španielské, ženské, DJ-ské duo, oni teraz majú rezidenciu na Ibize, idú hore. Mali sme tu Satoriho, to je jeden z najlepších interpretov v rámci Organic Houseu. A kopec mien, už cez 100 interpretov sme to mali za tie roky.
1: Tak to je slušné číslo. A vráťme sa trošku možno k tým, ty si spomenul nejaké konfety, zvuk a tak ďalej, možno aspoň v rámci takýchto špecifík, čo sa týka stageu a čo sa týka týchto efektov, tam niečo bolo z jeho strany, čo teda vyžadoval?
2: Tak máme tam špeciálne efekty, nejaké CO2 gany, máme tam ohne, máme tam nejaké konfety.
1: Super.
2: Obrovskú obrazovku, svetla.
1: Takže...
2: Tak, klasika.
1: Hej. Bude to aj vizuálne očividne veľmi také akože prešpekulované a dotiahnuté od vás.
2: Bude to pekné. Má tam svoju projekciu, takže bude to super.
1: Tak to sa tešíme. No a v tom zákulisí predpokladám, že sa teraz deje také asi mravenisko pred zajtrajškom, že veľa ľudí ešte doťahuje veľa detailov. Skús to možno približiť nám lajkom, že ako to vyzerá takto pár hodín pred otvorením vlastne brán zajtrajšieho eventu, že čo sa deje vlastne v zákulisí.
2: Tak pred chvíľou sme vešali zvuk, svetla sa ešte vešajú, montujú, potom bude skúška, robia sa ploty, včera sa dávali toalety, kompletne vlastne táto hygiena, podlahy, vlastne my to stávame na lúke, čiže od nuly.
1: Áno.
2: Čiže máme prázdnu lúku a ideme.
1: Wow.
2: Ideme na to oplotiť, podlahy, stage, tribúny, bary, sklady. Všetko možné. Vstupy, zázemie pre vlastne tých ľudí, ktorí to tam stavajú. Takže je to akože kopec.
1: A to ste od stredy akože začali, že 2 dní dozadu?
2: V stredu o 5 ráno, bo 6 ráno tam nabehli chalani a odtedy mastia.
1: A to je asi v tom je ten kľúč, tých tuším 250 ľudí si spomenul, že asi preto to ide ako namazaný stroj.
2: Tak.
1: Tak to je fajn, že máte ako keby dobrý tým, že sa máte vzájomne na koho spoľahnúť, to je veľmi dobré. Super, takže už mi len zostáva asi taká posledná zaujímavosť v rámci tohto vstupu sa spýtať, že Hugo dnes tu asi ešte nebude, že on až zajtra príde na Slovensko, či?
2: Zajtra. Dnes ešte hrá v Paríži.
1: OK.
2: S Davidom Getom, myslím, že futbal štadión, stade letí rovno do Londýna, kde hrá do rána a potom stade letí zase sem do Bratislavy. To bude taká posledná zastávka.
1: Aha. No, vieš povedať, že či sa tu zdrží aspoň deň, alebo tak, že či je možno možnosť ho stretnúť v bratislavských uliciach?
2: Ja si myslím, že on priletí, príde na hotel, dá si šlofička, potom si umie zuby, očeže sa ide rovno k nám a od nás ide rovno na hotel a zase na letisko. Aha. Čiže to on je interpret, ktorý má teraz asi najviac bookingov. Mm-hmm. Fakt, že on ide, ja viem, 5-6 krát do týždňa niekde hrá, akože musí to byť brutálne náročné, ale tak svedčí o tom asi to, že momentálne má najpredávanejšie skladby, najhranejšie, najšazamovanejšie, to akože vychytali sme ho, V správny čas, si myslím.
1: Určite jednoznačne. Ľudia ho skrátka chcú a je super teda, že ste ho sem dovliekli. My si ho aj zahráme už o malý moment aj z nášho playlistu a s tebou sa ešte samozrejme budeme rozprávať o zajtrajšku, tak zostaňte naladení s rádiom Viva, pokračujeme už o malý moment.
0: Rádio Viva.

0: Pekné piatkové popoludne z Rádia Viva, priatelia, tak takto nejako to bude zajtra znieť aj v Bratislave. Hugel, I Adore You sme si hrali krátko po 3:15 a vôbec nenáhodou spomínam a vôbec nenáhodou hrám tohto interpreta, pretože... Pretože dnes sa rozprávame o tom, že zajtra príde na Slovensko a to je naozaj že veľká, veľká vec. No a okrem toho, že odohrá svoje najväčšie hity, tak predstaví aj nový album, ktorý teda vyjde už 26. júna. Dobre hovorím, Jakub, či nie?
1: Áno, 26. júna vychádza Hugelov debutový album s názvom 21.
0: Okay. A ty si mi stihol povedať, že to bude taký celkom neštandard v mixovaní tých štýlov, že niečo z R&B aj z hip-hopu tam bude?
1: Áno, áno. On vlastne priniesol takú novú fúziu, kde spája house music a vplyvy R&B a hip-hopu. Mm-hmm. Na tomto albume sa predstavia interpreti ako Snoop Dogg, T. Dolla Sign, Roy Woods, French Montana, alebo dokonca Scott Storch.
0: Wow, super.
1: Takže bude to zase niečo nové a myslím si, že to bude mať veľký úspech.
0: Mm-hmm, takže okrem tých jeho najväčších hitovíc budeme počuť zajtra aj toto?
1: Budeme počuť aj nové tracky, ktoré ešte podľa mňa nikto nepočul. Takže...
0: Tak to je mega. To je akože pozvánka ako lusk, ale predsa len, ak by som bola naozaj v situácii, povedzme, že by som ho nikdy nepočula, čo nie som, a mal by si ma za 30 sekúnd presvedčiť, že prečo by som mala priznať tie zlaté piesky zajtra, tak prečo?
1: Tak ja si myslím, že takíto interpreti na Slovensku často nebývajú, hej, a za normálnych okolností tí ľudia musia za tým cestovať do zahraničia. Čiže máme to tu doma, v hlavnom meste, stačí prísť na taxíku, kúpiť si lístok a zažiť naozaj atmosféru. Dokonca máme predané lístky do 35 krajín sveta, čiže sa tu stretne naozaj taký medzinárodný crowd.
0: Super.
1: Čiže nie je to len vlastne, budú tu ľudia z celého sveta, naozaj.
0: Super. Počasie ste vybavili, popoludní už má byť zajtra pekne.
1: Tak.
0: Takže všetko ako keby vyriešené. Takže není to iba event pre fanúšikov house music, ale aj pre ľudí, ktorí si chcú užiť povedzme letnú noc a vymeniť v sobotu gauč za naozaj perfektnú house music akciu.
1: Jasné, tak musí tam byť ten predpoklad, že sa tí ľudia chcú prísť zabaviť.
0: Jasné.
1: Samozrejme. Asi fanúšik rock'n'rollu a možno aj...
0: A možno kto vie? Presne, možno to prekvapí.
1: Vždy treba skúsiť niečo nové.
0: Tak. Ale teda primárne je to samozrejme pre všetkých, ktorí majú radi presne takúto hudbu, takže ja budem držať palce, aby zajtra všetko dobre dopadlo, aby ste boli vyspokojní ako organizátori, aby boli spokojní všetci interpreti a najmä teda hlavná hviezda večera Hugel. Tak ďakujem, že si prišiel medzi nás a že si nám približil vašu zajtrajšiu veľkú akciu.
1: Tak ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a veľmi sa tešíme na vás všetkých, aj na teba.
0: Áno, a ja sa teším. Tak my sa vidíme a možno sa vidíme aj tu u nás v štúdiu ešte niekedy na budúce. Toto bol DJ Bizar, díky, že si bol s nami. Čau.
1: Ahojte.
2: Rádio Viva. Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
3: Ak váš nôž prehráva súboj aj s maslom, je čas na brúsenie. Vaše nože a mnoho iného vám v ostrej pošte nabrúsia na počkanie alebo poštou. Brúsiareň, Ostrá pošta, Plynárenská 6, Bratislava. Ostrapošta.sk.

0: Radio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec.

0: funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách. Rádio Viva. Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čimovou.
1: Krásny piatok prajem na celé Slovensko, aj takto krátko po 16. Už nám odbila 16. hodina, tak verím, že už máte namierené z práce domov si užívať predĺžený víkend alebo minimálne piatok, pretože aj to je dôvod na oslavu. My sme mali úvodnú hodinku v rámci dnešného daytimu, že prudko festivalovú, pretože môjim hosťom bol DJ Bizar a rozprávali sme sa teda o zajtrajšom festivale. No a ja som sa tak rozhodla, že v tejto téme nejako zostanem aj s vami a popýtam sa vás na vaše najväčšie hudobné zážitky, či už koncertné alebo festivalové. Skrátka, aký najväčší, najlepší koncert, festival vášho života ste zažili práve vy? Pretože niekedy sa to vôbec nemerá takouto akože veľkosťou v rámci účasti, koľko ľudí na ňom bolo, ale možno to mohol byť aj nejaký komorný hudobný zážitok a mohol byť pre vás rovnako silný, ako napríklad koncert Roda Stewarta, ktorý sa odohral v roku 1994. Predpokladám, že určite ho poznáte, pretože tento event prekonal rekord najväčšieho koncertu úplne že všetkých čias. Odohral sa teda na pláži Copacabana v brazílskom Riu, bolo to na Silvestra v roku, ako som už spomínala, 94 a teraz ľudia, podržte sa, sledovalo ho odhadom viac ako 3,5 milióna ľudí, hej, na jednom mieste, no pre predstavu to je viac ako polovica obyvateľov nášho malého pekného Slovenska na jednom mieste, ale tipujem teda, že taký asi ten najznámejší koncert síce nebol najväčší, respektíve, pardon, festival, tak to bol určite Woodstock v roku 1969, asi so mnou budete súhlasiť, či? Pretože dodnes je považovaný za asi najlegendárnejší festival úplne všetkých čias. Prišlo tam okolo 400 000 ľudí, čo teda bolo vtedy absolútne šialené číslo vzhľadom na rok 1969 a práve odtiaľ pochádza veľká časť dnešnej festivalovej kultúry. Takže ak ste sa zúčastnili na nejakom takomto hudobnom podujatí aj vy, ktoré vo vás zostalo a čerpáte z neho dodnes, tak mi určite dajte vedieť. Budem sa veľmi tešiť na vaše reakcie. Písať môžete aj naďalej na náš Facebook Rádia Viva alebo rovnako sem k nám do štúdia na naše WhatsAppové číslo 0917259820.
0: Rádio Viva.

Krátko po 16. sme si hrali našu novinku, toto bola Daša a jej song Mad About It. 16 hodín 11 minút, takýto je aktuálny čas, dúfam, že máte pohodový piatok. Slniečko sa pomaly ukazuje, aspoň tu v Bratislave, u nás v Ružinove. To robí mnohým určite radosť, no a radosť môže niekoľkým ľuďom urobiť aj naša aktuálne prebiehajúca súťaž. No a zámerne som povedala, že niekoľkým z vás, pretože naozaj tých výhier a tých víťazov bude viacej, pretože aktuálne teda prebieha súťaž, do ktorej sa naozaj oplatí zapojiť, ak ste tak ešte neurobili, pretože od 8. júna, teda od začiatku tohto týždňa, hráte spoločne s nami a so značkou Everydays o výhry, ktoré vám môžu premeniť naozaj, že celé leto. Tak poriadne nastražte uši, aby vám neuniklo, čo všetko sme si pre vás pripravili. Tak hlavná výhra pre jedného výhercu je Opel Zafira na jeden týždeň s plnou nádržou a k tomu aj loď s plnou nádržou v termíne od 29. júla do 5. augusta 2026 v Rogoznici, pričom teda loď slúži aj ako veľmi komfortné ubytovanie až pre 4 osoby, takže nemusíte riešiť ani ubytko. A ak náhodou si netrúfate teda riadiť takýto obrovský stroj, tak sa nelakajte, pretože ak nemáte kapitánsky preukaz, k dispozícii je aj profesionálny kapitán. Ľudia, čo poviete, tak v Chorvátsku na lodi ešte aj auto k tomu získať. Fantastické, čo? No ale stále to nie je všetko, pretože máme pre vás pripravenú aj bonusovú výhru pre ďalšieho vyžrebovaného a to je Opel Astra s plnou nádržou na celý august 2026. Rovnako fantázia. No a pozor, okrem toho odovzdávame aj každý deň tzv. Denné výhry a nimi je teda 10-krát balíček produktov Everyday s ich štýlový merch a ja len teda podotknem, že ich produkty sú naozaj fantastické. Obsahujú kolagén, vitamín C a všetko, čo by sme mali teda nejakým spôsobom obsiahnuť v rámci vitamínov, ktoré príjmame. Nájdete tam výborné jelly sticky, rôzne drinky a aj veľa iného. Takže určite sa zapojte, ak chcete. Tieto balíčky teda rozdávame do 19. júna. Takže ešte nejaký ten čas zostáva. No a dve hlavné výhry budeme odovzdávať 22. júna v rannej show s Daveom. Ak sa pýtate, ako sa zapojiť, tak táto súťaž prebieha na našom Instagrame. Takže dôležité je sledovať náš profil na Instagrame, teda profil Rádia Viva podtržník SK. Rovnako je dôležité, aby ste sledovali Instagram Everydays.sk a nájdete si teda súťažný príspevok, v ktorom musíte v komentári označiť osoby, s ktorými by ste si práve túto hlavnú výhru chceli užiť, tak poďte smelo do toho. Viac informácií nájdete na našom webe Rádia Viva. Držím palce.

0: Ujať celý svet absolútne z 0 na 100. 67-ročná kráľovná popu totiž predstavila 13-minútový film, ktorý nesie názov Confessions 2 The Film, ktorým láka na svoj pripravovaný album Confessions 2, ktorý teda vyjde už onedlho a stane sa tak konkrétne 3. júla. No ale nejde pritom vôbec o žiaden klasický videoklip, ale je to hotový vizuálny projekt, ktorý prepája prvých 6 skladieb jej nového albumu do takého jedného celistvého príbehu a inak veľmi zaujímavé teda je, že vo filme sa objavujú známe mená ako napríklad Sabrina Carpenter, Kate Moss a dokonca aj Madonina dcéra, čo je taký príjemný detail. No a celý projekt zároveň nadväzuje na jej absolútne legendárny album Confessions on a Dance Floor z roku 2005, ku ktorému sa novinka teda tematicky aj hudobne vracia, inak ten znel nejako takto. Napríklad aj legendárna skladba Hang Up je z tohto albumu. No a myslím si, že je pomerne fascinujúce sledovať, že zatiaľ, čo mnohí interpreti dnes promujú album jedným singlom alebo takým krátkym teaserom na sociálnych sieťach, tak Madonna si povie, nie, ja rovno natočím 13-minútový film s hviezdnym obsadením. No a nech si o nej myslíte čokoľvek, jedno sa jej nedá uprieť. Vo veku 67 rokov naozaj stále dokáže prinútiť celý hudobný svet, aby sa na chvíľu zastavil a venoval pozornosť Madone. Takže toľko novinky z hudobného sveta, no a ak chystáte nejaký víkendový program a zaujíma vás, aké počasie vás čaká, tak zostaňte naladení s Rádiom Viva, pretože to si prezradíme už o pár minút.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým, chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.
1: Rádio Viva teraz počujete ešte lepšie. Rádio Viva prichádza do digitálneho éteru. Vysielame už aj cez DAB+, čo je nová, modernejšia technológia vysielania. Žiadne šumenie, žiadne

Len čistý zvuk a vaša obľúbená hudba. A čo je najlepšie? Sme tam, kde vy. Pokrývame už 75% územia Slovenska. Stačí si na svojom digitálnom rádiu alebo v aute prepnúť na DAB+. A Rádio Viva je vaše. Vždy čisté, vždy s vami. Rádio Viva. Teraz aj digitálne.

16:31, takýto je aktuálny čas. Dúfam, že máte pohodové piatkové popoludne, priatelia. Pozdravujeme všetkých Zlatkov, to sú dnešní meninoví oslávenci a ja tu mám jeden špeciálny pozdrav. Pozdravujem jednu výnimočnú dámu, Viki, ahoj, dúfam, že aj ty máš dnes krásny deň a že sa máš dobre. Tak či sa budeme mať dobre aj vďaka počasiu, to sa dozvieme už v priebehu nasledujúcich minút, pretože sa budeme venovať aj aktuálnej víkendovej predpovedi, ale predtým si dáme ešte malú hudobnú ochutnávku toho, čo nás čaká z nášho playlistu. No priatelia, zostaneme naladení na tanečnej vlne. A to konkrétne s týmto songom Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure, už o malý moment. A dáme si aj našu domácu star Celeste Buckingham. A ak máte radi spevačku Meghan Trainor, tak aj pre vás tu niečo máme. Budeme si hrať je skladbu Toy With Me, na toto všetko sa môžete tešiť už o pár minút, no ešte predtým aktuálna predpoveď počasia. Dnešný záver pracovného týždňa sprevádza veľa oblakov s ojedinelými prehánkami alebo dažďom s teplotou do 24 stupňov. Zajtra bude opäť oblačno až zamračené, postupne sa na mnohých miestach objaví dážď, prehánky a cez deň ojedinelé aj búrky. Nočná teplota bude dosahovať 15 až 10 stupňov a tá denná sa vyšplhá na 16 až 25. No a viac bude prevažne západný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu.

0: Absolutne fantastická tanečná vec. Calvin Harris, Casabian, Release the Pressure o 3:15 na takéto fajné piatkové popoludne z Rádia Viva. Priatelia, ak ste si pred chvíľočkou hovorili, že vám asi trošku nejako blbne internet, tak možno problém nie je vôbec u vás, pretože aktuálne v týchto chvíľach tisíce ľudí hlásia problémy s Facebookom, Instagramom aj s WhatsAppom, takže neľakajte sa, ak ste túto poruchu teda nejakým spôsobom postrehli aj vy. Nebojte sa, nemalo by to byť o vás, pretože niektorým sa nenačítavajú príspevky, iným sa vôbec nejdu správy a ďalší sa, že vôbec nevedia prihlásiť. Každopádne výpadok zasiahol používateľov vo viacerých krajinách sveta, vrátane teda nás Slovenska. No a priznajte sa, keď vám nejde Facebook alebo Instagram, aká je prvá vec, ktorú spravíte? Pretože ja poznám asi polovicu ľudí, ktorí okamžite otvoria inú sociálnu sieť len preto, aby si overili, či to nepadlo úplne všade, vrátane mňa, hej, pridávam sa tam tiež. No a potom tam nájdu ďalších 10 000 ľudí, ktorí robia teda presne to isté. Takže ak sa vám to v týchto chvíľach deje, zachovajte pokoj, zdá sa, že naozaj nie ste sami a možno je to taká, že ideálna príležitosť na malý piatkový digitálny detox, hoci aj len na pár minút. Čo vy na to?
1: Rádio Viva. Zase nestíhame. Deti majú 10. Kľúče. Kde sú kľúče?
2: Every Days.
3: Zhlboka sa nadýchni. Tvoj rituál, tvoja energia, tvoj Every Days. Objavte Every Days. Prémiové nízkokalorické produkty pre vaše zdravie a vitalitu s obsahom kolagénu. Či už potrebujete ranný boost alebo večerný relax, sme s vami každý deň. Čisté zloženie, skutočné výsledky. Every Days. Viac než doplnok. Váš nový štandard. Klikajte na naturfit.sk.
4: Dokážete voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Potom žijete v šťastnej bubline. Ľudia s nervovo-svalovými ochoreniami také šťastie nemajú. Darujme im možnosť voľne dýchať a slobodne sa hýbať. Prispejte na nákup pomôcok, ktoré to umožnia. Belasimotil.sk

0: Rádio Viva.
1: Vďaka nášmu digitálnemu pokrytiu bude vašu reklamu počuť v každom kúte na Slovensku. Vašu značku vystrelíme na popredné priečky aj vďaka reklamným banerom na najsilnejších weboch, ako sú Zoznam.sk, Topky.sk, Regiony.sk či Hudba.sk. Neponúkame len priestor, ponúkame výsledky. Zacielime vašu reklamu tak, aby zasiahla presne tých správnych ľudí. Chcete viac? Pripravíme pre vás súťaže na mieru. Pozveme vás do štúdia na rozhovor a urobíme maximum, aby sa vaša značka stala témou dňa. Nepodceňujte silu správnej kampane. Napíšte nám na obchod@radioviva.sk a my vám pripravíme riešenie, ktoré sedí presne na vaše podnikanie. Rádio Viva. Vaša reklama. Váš úspech.

0: Rádio Viva.
1: Rádio Viva. Daytime so Zuzanou Čímovou.
2: 17. hodina odbila úplne, že na sekundu presne, priatelia, a znamená to jedno. Otvárame spoločnú poslednú hodinku v rámci dnešného piatkového daytimeu, tak vítajte. Dúfam, že sa máte dobre, že si užívate už možno, hádam snáď, že aj nejakú tú víkendovú pohodičku. No a my sme dnes naladení u nás v štúdiu na že absolútne totálne hudobnú, koncertnú, festivalovú vlnu, pretože prvá hodinka teda patrila rozhovoru s DJom Bizár. Rozprávali sme sa o veľkom hudobnom podujatí, ktoré sa chystá u nás na Slovensku. No a popri tejto téme mi napadla súbežne prebiehajúca paralelná téma vašich zážitkových koncertov alebo festivalových zážitkov, alebo čo najväčšie hudobné ste kedy zažili, čo vo vás nejakým spôsobom zarezonovalo, a píšete mi naozaj, že krásne reakcie. Napríklad Maťo napísal, že preňho to bol napríklad Rammstein a dodnes nevie, či to bol vlastne koncert alebo pyrotechnická show, no spomína na to so zimom riavkami. Maťo, tak to ti verím, a zažiť naživo Rammstein, tak to musí byť, že absolútny zážitok na celý život. Noro mi tiež napísal, pre mňa to boli jednoznačne depešáci u nás tu v Bratislave. Neskutočne lialo, taký masívny dážď som asi nikdy nezažil, ale mal som zimom riavky od prvého tónu až po posledný prídavok. Joj, Noro, a ja ti teraz niečo poviem, ja som tam bola tiež a tiež to bol jeden z najmasívnejších dažďov, akých som kedy zažila, ale vždy sú Depeche Mode naživo absolútne famózny. Pre mňa osobne, ak teda môžem prispieť takto do tejto témy, a ja to bola Beyoncé, ktorú som si mohla vypočuť naživo vo Varšave 3 roky späť, a to bol teda, ľudia, zážitok, že absolútne na celý život. Takže ak máte aj vy nejaký takýto podobný a chcete sa oň podeliť, dajte vedieť, písať môžete aj naďalej na naše sociálne siete alebo na náš WhatsApp na číslo 0917 259 820. No a Daytime pokračuje.
1: Rádio Viva. So much.

0: 17 hodín 12 minút, takýto je aktuálny čas. Hrali sme si novú Oliviu Rodrigo, toto bola jej skladba The Cure a ideme sa trošku povenovať dovolenkovým témam, pretože dovolenkárov bude určite v nasledujúcich dňoch a týždňoch pribúdať. A ak aj vy patríte medzi ľudí, ktorí sa už neviete dočkať dovolenky pri mori, tak možno vás táto informácia trošku prekvapí, pretože aktuálne existujú vznikli upozornenia, teda že klimatický jav El Niño mení teplotu oceánov natoľko, že niektoré druhy žralokov sa ľudia objavujú aj v oblastiach, kde ich doteraz takmer nevídali. No, teplejšia voda totiž mení trasy rýb a za potravou sa sťahujú teda aj samotní predátori. No ale pozor, hej, neznamená to, že by boli pláže zrazu nebezpečné. Odborníci hovoria, že útoky žralokov sú stále veľmi zriedkavé, tak napríklad vlani bolo na celom svete zaznamenaných 65 nevyprovokovaných prípadov, čo je číslo porovnateľné s takým dlhodobým priemerom. Navyše, zábery z dronov často ukazujú, že žraloky plávajú len pár metrov od ľudí a úplne ich ignorujú, takže viem, že to nie je úplne dobrý pocit, ale realita je vraj takáto, takže pokoj, kufre baliť môžete úplne v pohode, ale priznám sa, že po takejto správe ma teda zaujíma jedna vec, keď ste pri mori vo vode, plávate úplne bez stresu alebo patríte k ľuďom, ktorí po 5 metroch od brehu možno trošku začnú premýšľať, že čo všetko môže byť pod nimi. No, lebo ja asi po týchto informáciách sa nejakým spôsobom preradím do tej druhej skupinky, každopádne nerobme paniku, len je dobré mať túto informáciu na pamäti. Takže tak, toľko k dovolenkám a je dobré mať na pamäti aj to, že aj u nás na Slovensku vzniká super hudba a my si takú budeme hrať aj v tejto chvíli. Myself a Nela Pocisková z Rádia Viva.
1: Rádio Viva.

0: A aktuálne sa to potvrdilo spôsobom, ktorý teda archeológovia označujú za historický objav, pretože pri Bahamách sa poprvýkrát podarilo objaviť vraky lodí priamo spojené so skutočnými karibskými pirátmi. A nie hocikde, bolo to práve v okolí Nassau, ktoré bolo na začiatku 18. storočia považované za neoficiálne hlavné mesto pirátov. Takže vedci našli pozostatky viacerých lodí a na niektorých objavili dokonca delá, muníciu či stopy po úmyselnom zničení. A práve tieto dôkazy teda naznačujú, že ich posádky mali blízko k pirátskym nájazdom a pašovaniu. Doteraz pritom archeológovia nenašli žiaden vrak, ktorý by sa dal takto presvedčivo vlastne spojiť s legendárnou érou práve teda karibských pirátov. No a na celej veci je najzaujímavejšie možno to, že piráti patria asi k takým najznámejším postavám histórie. Vznikli o nich knihy, filmy, aj seriály, ale ich skutočné lode sa archeológom naozaj že 10 ročia doslova strácali pod hladinou, čo je teda celkom zaujímavé. Takže zatiaľ čo Jack Sparrow je len filmová postava, tak jeho skutoční predchodcovia nám po viac ako 300 rokoch konečne začínajú odhaľovať svoje tajomstvá. Tak to je celkom slušný dôkaz, že história vie byť občas rovnako dobrodružná ako Hollywood. A ak aj vy chystáte nejaké dobrodružné plány na víkend, ale nie ste si úplne istí, že či vám k tomu počasie bude prijať, tak zostaňte s rádiom Viva, pretože aj aktuálnemu počasiu sa budeme venovať už o pár minút.
1: Rádio Viva. Som kozmonaut Vifl a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
0: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

17 hodín 30 minút, krásne piatkové popoludne, tá čo popoludne, však už je podvečer, priatelia, tak dúfam, že máte už aj víkendovú náladu. My sa budeme venovať víkendovému počasí už o pár sekúnd, ale ešte predtým si dáme taký malý hudobný teasing toho, na čo sa môžete tešiť, aby ste sa správne víkendovo naladili s rádiom Viva. Postarajú sa o to napríklad Sierra a Chris Brown, ich How We Roll si hráme už o malý moment a rovnako aj túto pecku. Portugal The Man, Feel It Still, o malý moment, no ešte predtým Tate McRae. Nobody's Girl z piatkového daytimu hneď po aktuálnej predpovedi počasia. Dnešný záver pracovného týždňa sprevádza veľa oblakov s ojedinelými prehánkami alebo s dažďom s teplotou do 24 stupňov. Zajtra to bude opäť podobné, oblačno až zamračené, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky a cez deň ojedinele aj búrky. Nočná teplota 15 až 10, denná teplota sa vyšplhá na 16 až 25 stupňov a vieť bude prevažne západný vietor do rýchlosti 30 km za hodinu. No a v nedeľu nás čaká opäť premenlivá oblačnosť, na severe sa miestami môžu objaviť aj prehánky, denná teplota 20 až 25, na severe bude väčšinou okolo 18 a viať bude západný až severozápadný vietor, ktorý môže v nárazoch ojedinele dosahovať rýchlosť až do 50 km za hodinu.

0: 17 hodín 43 minút, taký je aktuálny čas. 18. hodina je tým pádom za rohom a Ciara a Chris Brown nám spríjemňujú piatkový podvečer. Priatelia, ale dnešný Daytime sa teda touto chvíľou už priblížil k svojmu koncu, no ja vám ďakujem, že aj dnes ste boli s nami, že aj dnes ste sa delili o vaše hudobné zážitky, festivalové, koncertové. Dnes toho bolo naozaj veľa, pretože počas prvej hodinky som tu nebola sama, mala som tu hostia a rozprávali sme sa o veľkej, veľkej hudobnej udalosti, ktorá sa chystá už zajtra, takže užite si víkend, nech už máte plány akékoľvek, či už sú hudobné, alebo oddychové, alebo športové a ja sa na vás budem tešiť opäť v pondelok v našom klasickom čase od 15. do 18. No a ak máte aj dnes namierené na nejakú poriadnu party, tak nezabudnite byť naladení s rádiom Viva, pretože o 20. hodine štartuje naša Ambrose Radio Show a je to hodinový set tej najlepšej tanečnej hudby, akú môžu vaše uši dostať. Tak si ju užite a ja sa na vás teším opäť v pondelok. Majte sa krásne, lúči sa s vami Zuzana. Čauko.
1: Rádio Viva.
2: Kam sa tak ponáhľate? Svet vám neutečie. To najkrajšie zažijete, až keď sa na chvíľu zastavíte. Káva Ebenika. Káva, ktorá vás vráti do prítomnosti. V každej šálke objavíte lahodné chute čokolády, orieškov či ovocia. A predovšetkým chuť radosti zo života. Vychutnávajte si každý deň plnými dúškami. Vaša čerstvo pražená káva Ebenika na vás čaká v e-shope na www.ebenika.sk.

0: Rádio Viva.
1: Každý krok za zdravším ja sa počíta. Začni vo Form Factory, kde nájdeš špičkové stroje, energické skupinové lekcie aj relax v saune. Všetko pod jednou strechou. Let's move on. Viac na formfactory.sk.
2: Vieš, že v Bratislave je miesto, kde ti nabrúsia nože ako profesionálom? V brúsiarni Ostrá pošta na Plynárenskej 6 nabrúsia takmer všetko. Od kuchynských nožov až po kaderníčke nožnice. Ostrapošta.sk.

0: Biva. Najlepší mix hudby.
1: Vyberte si zo skladových zásob v Autolamač. Nové auto môžete mať ihneď a ešte aj s výhodami, ktoré sa oplatia. K výkupnej cene vášho starého vozidla získate šrotovné vo výške 500 eur, využiť môžete cenové zvýhodnenie až do výšky 13% na vybrané modely vozidiel a tiež výhodné financovanie s úrokom iba 3,49%. Naviac si vyberte jeden z benefitov, ako napríklad plnú nádrž, olejový servis a iné. Výhodný nákup skladových vozidiel s odberom ihneď iba do 30. júna v Autolamač Bratislava. www.autolamač.sk

0: Rádio Viva. Uchom po mape s Vyťom Chrapom.
1: Nádherné pláže, očarujúca príroda hôr, impozantné mestá alebo dýchberúca kultúra. Nové krajiny, chute, vône a ľudia nás doslova vytrhnú zo stereotypu. Každá cesta v nás niečo zanechá. Meníme svoje návyky, myšlienky aj správanie. Som Vyťo Chrapa a pozývam vás počúvať cestovateľskú show Uchom po mape. V premiére každý štvrtok o 18:00 a v repríze v sobotu o 13:00 na Vive. Všetky epizódy nájdete aj na našom YouTube kanáli.

0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky,

funkciu DAB+. Hľadajte Rádio Viva v zozname staníc. Jednoduché, čisté a hlavne kvalitné. Rádio Viva. Váš digitálny spoločník na cestách.

0: You are listening to Unbros Radio Show.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Viva. Moje meno je Dekao a máme tu presne 13. týždeň od začiatku Unbros Radio Show a spolu s ním aj kvalitný guest mix od jedného popredného slovenského DJ-a a producenta, ktorý si hovorí Drahoš. Drahoško nám nahral live mix plný houseu a tech houseu, ktorý odohral na MyBeat evente minulý víkend. Tentokrát bude host prvú hodinku, nakoľko mi to dramaturgicky sedelo lepšie, a druhá hodina opäť v mojom podaní, a to novinky zo sveta progresívu, melodic houseu, indie dance a trošku aj tech houseu.